0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
1: Hier sit hier binne, ek voel het in my bloed.

SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed gevoel dag. SFM.

0: free.
1: Jy luister na SFM, goeiemôre van my Johan Lerm. Ons begin hierdie dag en die week uit die woord van die Here en wel Psalm 103 vers 8. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die woord leer ons dat God se karaktereienskappe is dat hy barmhartig, genadig, vol liefde is. En dat hy ook lankmoedig is. Hy het geduld met my en jou. Ek en jy kan ons nie anders as om daarom in onsself te glo nie. Glo dat daar 'n doel vir jou lewe is. Glo dat God baie lief is vir jou en ook aan jou barmhartigheid en genade bewys. Kry so vrede, tel die kop op en kyk die wêreld vierkantig in die oë. Moenie toelaat dat die Satan vir ons lieg deur te sê dat ons omstandighede nie gaan verander nie. Maak nie saak hoe groot jou probleme of krisis op die oomblik is nie. God kan dinge omdraai en verander in 'n oogwink. Ja, hy is vol liefde vir jou. Dankie Vader dat hy barmhartig, genadig, lankmoedig en vol liefde vir ons is. Deur Jesus Christus, ons Here, wat sy lewe vir ons opgeoffer het. Amen.
2: Hierno 4.1 SFM.

0: SFM weer. George en Wildernis, 8 die minimum, 12 die maximum vir vandag. Dan in die Mosselbaai area, 10 die minimum, 14 die maximum. Oudtshoorn en die rust begin op 6 op na 11 grade Celsius. Riversdal en Stilbaai is 8 die minimum, 13 die maximum. Ladysmith, 5 die minimum, 10 die maximum. En in Plettenbergbaai, Lysna, 9 die minimum, 13 die maximum. Dit is bewolk, recht hier die Suidkaap, so tussen 30 en 50% kans van nog reën vandag. Hierdie weer gaan voortduur tot môre middag se kant.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Hallo almal, ek is Leah en jy luister na SFM.

Ek het op stories in landbou, begin by landbou.com. Daar is 'n persoonlike story oor GP van den Heever, hy boer met skape in die Karoo. Hy praat van hoe hy dit regkry. En dit is sy Karoo plaas is by Beeste Kuil, dis in die Hanover area in die Noord-Kaap. Daar boer hy in sy voorgeslagte Altekades lank met merinos. En hy praat van dan hoe hulle dit regkry daar. Dan is dit wêreldekonomie wat stabiliseer, maar Suid-Afrika bly agter. Suid-Afrika se back and closure stryd is deel van 'n groter prentjie. Dis die hoofopskrifte by landbou.com. Ons gaan kyk by Marula Media onder landbou. Daar is dit dan die RMIS begin en stof verkoop en ook duis dringende ingryping gevra om Tulbagh se inmaakbedryf te beskerm. Dis nou met daai inmaakfabriek wat toegemaak geword deur Premier Foods. Hulle praat van 'n jaarliks wat tussen 55.000 en 60.000 ton vrugte by die boere koop in die omgewing. Dis oor die 300 miljoen rand se produkte waarde, oor die 200 produsente en dis oor die 2000 hektaar se boorde, duisende permanente en seisonale werksgeleenthede wat daarmee gaan. Dis hierdie fabriek wat toemaak nie. So is die uitkring van daai besluit. So ons sal maar sien wat verder gebeur. En dit is daar die hoofopskrifte in die landbouwêreld vanoggend.

Gister 11 oornag in 3 voorvalle in Kaapstad geskiet. 11 mense is oornag in 3 afsonderlike skietvoorvalle in die Kaapse metro doodgeskiet. Matrikulant na rugbywedstryd by Hoërskool Bredasdorp in die rug gesteek. Man, oh man, dis nogal van punt hoërskool. 'n Leerling. 4 in Baai dood toe Paulo oor middelman ry in taxi van vooraf tref. Dit is die hoofopskrifte in die Burger, ons hou maar daarop lees. Dan in die beeld vanoggend, vermoorde Cameron se broer verbreek stilte die raaisel oor die moord op Cameron Walder Cooks. En die vermoedelike selfdood van Ethan Kutse het verdiep haar Instagram inskrywing deur die broer van die van Cameron Walder Cooks. Dan herstel van Johannesburg sal 5 jaar projek wees, sê hulle. En Kaapenaar sterf op 47ste verjaarsdag na val op 'n staproete. En in die Volksblad, vanoggend is het Kroonstad, sy hart klop warm vir leerlinge na het koshuis brand. Die Kroonstad gemeenskap het tot die redding van leerlinge van die Mokwaka primêre skool so op saal koshuis gekom, nadat 'n brand Sondag daar uitgebreek het. In Grey Temkwagas met 3 losskakels in die Rose Stad, dit is van die hoofopskrifte, dan in die verskillende koerante vanoggend. Volgende is dit OK, en is van Ilse de Lange.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ja, dit is 'n vakansiedag. Ons kyk daar en is mistig oor die Outeniqua-pas. En nat, glad. Die pad so ek sê ongeveer van 'n wildernis af, maar dit lyk redelik vryvloeiend. George self is op die oomblik dan vryvloeiende verkeer bietjie besig daar by Hope York R102 by die Drie Susters sirkels verby. Dan is die N2 self wat baie mistig is, veral daar by Outeniqua Strand verby, groot brak lyk vryvloeiend, so 'n klein brak, en dan in Mosselbaai is dit vryvloeiende verkeer op die oomblik.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Ek

0: Ondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, kap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Desperado. Hy het ook die stem gedoen van Puss in Boots in die Shrek movies. Kyk ons verder deur of daar nog acteurs is wat verjaar vandag, of daar ander famous mense. Herbert Hoover, hy was Amerikaanse president, sy verjaarsdag word herdenk vandag. En dis omtrent dit. As dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Volgende het ons dan die Paletown se weergawe van Lisa se klavier.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Ek ons kyk na die bekendes vandag, wat vir jaar. Ek sien Kylie Jenner, sy word 29, een van die, ja, die klomp. Dan is dit ook die verjaarsdag van, as ek so op die lys kyk, Antonio Banderas, sy word 66 jaar oud, gebore in Malaga in Spanje. A Spanish actor known for his roles in films such as The Mask of Zorro, Spy Kids, Philadelphia Assassins,

0: stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa sê vroue se toegang tot gehalte gesondheidsorg moet verbeter en die Good Party beskuldig Kaapstad dat hulle die publiek mislei het oor die verkoop van die Velodrome.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê dit is belangrik dat vroue se toegang tot gehalte gesondheidsorg moet verbeter. Hy het die hoofrede gelewer by Vrouedagvieringe by die Unie gebou in Pretoria. Die president sê gehalte gesondheidsorg vir vroue is noodsaaklik vir volhoubare ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid en ekonomiese groei. Die Good Party in die Wes-Kaap beskuldig stad Kaapstad daarvan dat hulle die publiek mislei het oor die verkoop van die Bellville Velodrome. Party sê die stad het in die herontwikkeling van Vygieskraal stadion as 'n plaasvervangende fietsryfasiliteit bevorder, maar versuim om bekend te maak dat slegs 'n matige spoed buitelugbaan vir ontspannings en oefenings gebruik sou wees. Die Good Party se Brent Heron sê dit is nie vergelykbaar met die Olimpiese standaard binnehuise velodrome nie, wat mededingende en internasionale fietsry kan aanbied. Koue front het dele van die Wes-Kaap getref en nat, winderige en baie koue toestande meegebring. Sneeu word ook verwag oor bergagtige gebiede van die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Tussen 20 en 40 mm reën kan oor die suidelike dele van die Wes-Kaap val, insluitende Mosselbaai, Knysna en Plettenbergbaai. Daar word verwag dat dagtemperature aansienlik sal daal met maksimum temperature wat tussen 8 en 10 grade Celsius vir dele van die Noord-Kaap en die binneland en suidelike gebiede van die Wes-Kaap voorspel word. Een Amerikaanse blogger, Perez Hilton, is in 'n ernstige, maar stabiele toestand nadat hy in 'n hospitaal in Miami opgeneem is na 'n selfbeseringsvoorval. Nooddienste is dinsdag na sy huis ontbied nadat lede van die publiek kommer uitgespreek het tydens 'n TikTok regstreekse uitsending. Die Miami Ballier se kantoor het bevestig dat beamptes 'n toneel bygewoon het waar 'n man dade van selfbesering regstreeks uitgesaai het, maar dit is sy naam genoem nie. Hilton se familie sê die 48-jarige het aansienlike bloedverlies ervaar en staar 'n lang herstelperiode in die gesig. Die BBC berig dat Hilton na verwagting in die komende dae operasie sal moet ondergaan. Dit is die einde van die nuusbrug, die nuusbulletin.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
0: game. SFM weer.
1: George en Wildernis, 8 die minimum, 12 die maximum vir vandag. Dan in die Mosselbaai area, 10 die minimum, 14 die maximum. Oudtshoorn en De Rust begin op 6 op na 11 grade Celsius. Riversdal en Stilbaai is 8 die minimum, 13 die maximum. Ladysmith, 5 die minimum, 10 die maximum. En in Plettenbergbaai, Knysna, 9 die minimum, 13 die maximum. Dit is bewolk reg deur die Suid-Kaap, so tussen 'n 30 en 'n 50% kans van nog reën vandag. Hierdie weer gaan voortduur tot môre middag se kant.

0: sê my, hoe voel jy, want jy's die einde van my.
1: Met 'n vinnige oog oor die paaie, het lyk nog redelik vry vloeiend, so reg deur Mosselbaai daar. Die N2 self, ek sien dit is lê op die kaart, so wees maar net versigtig as jy daar verby, want dit gaan maar ry en so aan. Ek dink is meer 'n mistigheid oor die pad as enigiets anders. Daardeur voorbaai is dit 'n klein bietjie besig op die R102. Maar Kleibrak lyk vry vloeiend, so ook groot brak by die lughawe. So die afrit van die R404 af, of van die N2, wat jy die R404 afdraai en onder die ry, is besig daar. Dan in Yorkstraat is het besig, maar verder is het vry vloeiend op Nysna en inkomend op die N12 daar in Hedelins, oor jy in die Kwapats ook vry vloeiende verkeer. Het lyk goed vanaf dan Wildernisse kant af, soos ek sê, maar net nat in die mistigheid vir oggend, van het versigtig as jy iewers heen moet ry. Jy roep volgende met Kumbaya.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.

0: FM Sport.
1: Ons begin met die rugby, die Suid-Afrikaanse Springbokke wat in Argentinië gaan speel het. 17-10 was die eindtelling daar in Buenos Aires. En het was Edwin van der Merwe wat ook 'n 3 gedruk het, wat is die wat van die uitstaanders was. Ook dan was die man van die wedstryd was Cameron Hanekom. Hy ook 'n 3 gedruk. Maar kaptein Siakolisi het dan 'n besering opgedoen. Ons sal daai net moet kyk wat verder daar gebeur. Dan die All Blacks wat se toer in Suid-Afrika begin het in Kaapstad waar hulle gespeel het teen die Stormers. Baie goeie wedstryd wat het was tot so 10 minute voor die einde toe die Nieu-Zeelanders toe bietjie begin wegtrek het met die telling. Op daai stadium baie baie gelyk, die eindtelling 38-21. Dan in sokker was dit dan die Orlando Pirates wat vir Durban City geklop het om in die MTN 8 deur te beweeg na die semifinaal toe. En Banyana Banyana het by die Afrika beker het toen of ongelukkig verloor teen Marokko 2-1. Dan Lara Wolfaert is aangewys as atleet van die jaar op die 21ste GS Sport toekennings saterdag aand. Ons sê vir haar geluk. En in MotoGP was het Brad Binder wat oor die naweek teruggekeer het na die Britse Grand Prix by Silverstone waar hy ook deel geneem het.
0: Musiek op sy beste, net hier op SF.

0: Springbokke hier om te bly. Suid-Afrika het daar ook deelgeneem aan die onder 20 wêreldkampioenskap atletiek, wêreldkampioenskappe oor die naweek. Redelik goed gedoen. Ek dink Suid-Afrika sou dalk 'n paar meer goue medaljes wou gehad het, maar op die einde van die dag 1 goud, 3 silwer, 4 brons vir 'n totaal van 8 medaljes. As jy het vat soos wat mense maar doen in atletiek waar jy dan die plekke ook tel, eerste tot 8ste en elkeen tel 'n punt of 2 of wat ook al. Het Suid-Afrika geëindig op 'n totaal van 72 punte wat hulle in die 4de plek gesit het na Amerika, Kenia, Jamaica en dan Suid-Afrika. Suid-Afrika daar geëindig het voor Japan, Duitsland, Groot-Brittanje, Frankryk, Australië en so voort. So ja, Suid-Afrika se atletiek wel ten minste op skoolvlak en miskien net daarna nog op universiteitsvlak baie goeie stand wat ons op die oomblik het, gesond. En dis maar net daarna wat dit dan sukkel. Dan daar's maar geen ondersteuning van die regering se kant of van Atletiek Suid-Afrika regtig af nie.
1: Hierno 4.1

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin dan in Wildernis, kyk inkomend, daar verby Wildernis is dit nogal besig self, op met die pas, net na Map of Africa is besig, verder is dit maar vakansiedag verkeer, lyk redelik vry vloeiend, wel Yorkstraat self wat 'n bietjie besig is, al op die oomblik. By die lughawe is dit vry vloeiend, groot brak, gelyk goed, klein brak, gelyk goed, en dan in Mossel Bay, is die inkom vanaf Dannebaai se kant af, is dit vry vloeiend. Wel bietjie besig daardeur voorbaai op die oomblik op die R102 maar ja, geniet die dag, geniet die paaie as jy op die oomblik daarop moet wees. Die Piesangskille is volgende met Josie.
0: SFM, betowerende klanke.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kreur Internasionaal.
1: Dag natuurlik vakansiedag, so kom ons kyk wat Vrydag gebeur het en dan kan het ouwe voorskou gee wat môre vir ons wag. Johannesburgse aandelebeurs 117,518 punte, dit beteken het is 'n positiewe beweging van oor die 2000 punte, amper 2% ook op. Het was dan vooral jou myn aandele wat baie goed gedoen het. Daar praat ons van die resources met oor die 5% op positieve beweging wat daar was. Nou, ons kyk dan die groot wereldmarkte wat wel op die oomblik aan die gang is. Allemaal in die positief, kan jy dit glo. En dan die geld eenhede, Suid-Afrikaanse rand, staan redelijk stabiel wereldwijd. Het Australiese dollar is het R11.42 vir een Australiese dollar. Die kommoditeite se beweging is platinum en silver wat positief beweeg op die oomblik. Die top 10 dan positieve bewegers verlede vrijdag was onder andere Anglo Gold, Goldfields, Harmony, Sibanye en Platts, top 5 my maatskappye. Dan die verloorders, daar sien ek vir Canal Plus, Grinrod, PHP wat op die lys is, Sabat Sassel. En volumes, groot volumes het vrijdag verhandel is, as hulle wil opmaak vir die vakantiedag, Anglo Gold oor die 3 biljoen randse aandele wat dan verhandel is, Goldfields oor die 2 biljoen, Naspers 1,5 biljoen en Harmony oor die 1 biljoen randse aandele. Sektor waarin jy wil beleë is industriële materiale, praat van 9% positieve.
2: Is jou beleggings- en aftreeportofolio beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kreur Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportofolio en word deel van Kreur Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kreur Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM. SFM nuus hoofstrekke.
1: Maposa sê vroue se toegang tot gehalte gesondheidsorg moet verbeter en die Good Party beskuldig Kaapstad dat hulle die publiek mislei het oor die verkoop van die Velodrome.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê dit is belangrik dat vroue se toegang tot gehalte gesondheidsorg moet verbeter. Hy het die hoofrede gelewer by Vrouedagvieringe by die Unie gebou in Pretoria. Die president sê gehalte gesondheidsorg vir vroue is noodsaaklik vir volhoubare ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid en ekonomiese groei. Die Good Party in die Wes-Kaap beskuldig stad Kaapstad daarvan dat hulle die publiek mislei het oor die verkoop van die Bellville Velodrome. Party sê die stad het in die herontwikkeling van Vygieskraal stadion as 'n plaasvervangende fietsryfasiliteit bevorder, maar versuim om bekend te maak dat slegs 'n matige spoed buitelugbaan vir ontspannings en oefenings gebruik sou wees. Die Good Party se Brett Herron sê dit is nie vergelykbaar met die Olimpiese standaard binnehuise velodrome nie, wat mededingende en internasionale fietsry kan aanbied. Koue front het dele van die Wes-Kaap getref en nat, winderige en baie koue toestande meegebring. Sneeu word ook verwag oor bergagtige gebiede van die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Tussen 20 en 40 mm reën kan oor die suidelike dele van die Wes-Kaap val, insluitende Mosselbaai, Knysna en Plettenbergbaai. Daar word verwag dat dagtemperature aansienlik sal daal met maksimum temperature wat tussen 8 en 10 grade Celsius vir dele van die Noord-Kaap en die binneland en suidelike gebiede van die Wes-Kaap voorspel word. Een Amerikaanse blogger, Perez Hilton, is in 'n ernstige maar stabiele toestand nadat hy in 'n hospitaal in Miami opgeneem is na 'n selfbeseringsvoorval. Nooddienste is dinsdag na sy huis ontbied nadat lede van die publiek kommer uitgespreek het tydens 'n TikTok regstreekse uitsending. Die Miami Ballier se kantoor het bevestig dat beamptes 'n toneel bygewoon het waar 'n man dade van selfbesering regstreeks uitgesaai het, maar dit is sy naam genoem nie. Hilton se familie sê die 48-jarige het aansienlike bloedverlies ervaar en staar 'n lang herstelperiode in die gesig. Die BBC berig dat Hilton na verwagting in die komende dae operasie sal moet ondergaan. Dit is die einde van die nuusbrug, die nuuspoletien.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.
1: SFM weer.
2: George en Wildernis, 18 minimum, 12 die maximum vir vandag. Dan in die Mosselbaai area, 10 die minimum, 14 die maximum. Oudtshoorn en De Rust begin op 6 op na 11 grade Celsius. Riversdal en Stilbaai is 18 minimum, 13 die maximum. Ladysmith, 5 die minimum, 10 die maximum. En in Plettenbergbaai, Nuisna, 9 die minimum, 13 die maximum. Dit is bewolk recht hier die Suidkaap, so tussen 'n 30 en 'n 50% kans van nog reën vandag. Hierdie weer gaan voortduur tot môre middag se kant.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: En George, omgeving lyk heerlik vryvloeiend van wildernis in Komend. Is wel besig by groot inkopiesentrum verby op Nysnaweg. Dan is dit maar besig in die dorpskern oor die Otoniqua pas. Lyk dan vryvloeiende verkeer. Die pad is nat, dit is mistig, wees maar versigtig. Groot brak vir die dekke verby wat het een bykie besig is op die R102 en dan daar deur Voorbaai en is het vryvloeiend vanaf Dannebaai inkomend. Is vakansiedag verkeer, geniet het, maar wees veilig op die pad. Volgende Ashton Marigold met Get Stupid.
0: SFM, die geveel van die Suidkaap.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.

0: Universiteit van Pretoria het 'n nuwe sonkrag aanleg, dis by die Persekor Park. Dit is reeds so wat 75% voltooi en sal uiteindelik na verwagting in ongeveer 30% van die universiteitsbehoeftes van die universiteit se groot Hatfield en Hillcrest kampus voorsien. So dat 15,000 van die meer as 20,000 sonpanele is reeds geïnstalleer en die aanleg sal na verwagting in Desember volledig in werking wees. Die projek wat die Universiteit van Pretoria in vennootskap met Ad Solar Consortium ontwikkel, is een van die universiteit se grootste infrastruktuurbeleggings tot nog toe. En vorm deel van die Universiteit van Pretoria se groter poging om meer van sy eie krag uit hernieuwbare bronne dan op te wek. So kom ons op het werk vir hulle daar. Blyk na 'n lekker projek. Ek is seker baie van die studente kan daar ook dan daarby baat as hulle in daai soort van rigtings dan swat om dan die in werking te sien, dan sal dit nie lekker wees om by universiteit praktiese ondervinding te kan opdoen, in plaas van om net in 'n saal te sit en 'n lektor te hoor praat nie. Die sonkrag aanleg bestaan uit 'n terrein van 21 hektaar waarop meer as 20,000 sonpanele uiteindelik gaan staan. Wanneer die aanleg ten volle in bedryf is, sal na verwagting jaarliks 22,225 megawatture elektriesiteit kan opwek.
1: Is dit hier om te bly? Wat is

Ja, lang grys, na eindeloose liefde, is het vandag een internationale Duran Duran dag. Nou, Wild Boy is seker een van hulle grootste treffers uit 1984 uit. Hulle het eintlik die liedjie geskryf vir 'n film. So daar was eerst 'n boek, The Wild Boys, deur William S. Burroughs. Terwyl die ouens 'n movie daar uitmaak, hulle vra toe vir Duran Duran om die thema lied te skryf. Hulle skryf toe Wild Boys. Die film word nooit gemaak nie, hulle besluit om die liedjie uit te bring. Hulle het wel op die musiek video vir hierdie liedjie, as jy wil gaan kyk, het hulle oor die 1 miljoen pond spandeer, wat in daai tyd die meeste was wat nog ooit gespandeer is, vir, en jy kan denk in 1984 vir 'n musiek video, baie interessante musiek video. In Suid-Afrika was het vir omtrent 8 weke lang nommer 1, hier is het dan Duran Duran met Wild Boys.

0: FM Sport.
1: Ons begin met rugby, dis Afrikaanse Springbokke wat in Argentinië gaan speel het. 17-10 was die eindtelling daar in Buenos Aires. En het was Edwin van der Merwe wat ook 'n 3 gedruk het, wat is die wat die uitstaanders was. Ook dan was die man van die wedstryd was Cameron Hanekom. Hy ook 'n 3 gedruk. Maar kaptein Siakolisi het dan 'n besering opgedoen. Ons sal daarin moet kyk wat verder daar gebeur. Dan die All Blacks wat se toer in Suid-Afrika begin het in Kaapstad waar hulle gespeel het teen die Stormers. Baie goeie wedstryd wat het was tot so 10 minute voor die einde toe die New Zealanders toe bietjie begin wegtrek het met die telling. Op daai stadium baie baie gelyk, die eindtelling 38-21. Dan in sokker was dit dan die Orlando Pirates wat vir Durban City geklop het om in die MTN 8 deur te beweeg na die semifinaal toe. En Banyana Banyana het by die Afrika beker het toen of ongelukkig verloor teen Marokko 2-1. Dan Lara Wolfaard is aangewys as atleet van die jaar op die 21ste GS Sport toekenning saterdag aand. Ons sê vir haar geluk. En in MotoGP was het Brad Binder wat oor die naweek teruggekeer het na die Britse Grand Prix by Silverstone waar hy ook deel geneem het.

0: Ek het aan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars, Trade-in Assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak. En laat hulle jou help om slim op te gradeer, bepalings en voorwaardes geld.
1: SFM, maak elke dag

Kyk na internationale nuus, wat nie altyd die hoofblaaie haal nie. Maleisië Airlines het vrijdag verplichte dwelmtoetse vir sy 1260 vlieëniers aangekondig. Dis nadat hulle een van hulle vlieëniers gevang het, 39-jarige vlieënier, uit 'n tas vol ecstasy-pille, so 70.000 ecstasy-pille het hy saam met hom rondgedra. Hy is toe dan ook toe om na toets, positief getoets vir tik, MDMA en kokain. Ek het gedoog hulle, hulle toets seker maar net vir drank, maar hulle moet maar die vlieëniers maar toets vir ander goedjies ook. Die Universiteit van Cambridge het vrijdag gesê, hy sal sy aanstellingsproses vir senior poste hersien, terwyl hy beweringe van plagiaat ondersoek na Jason Ardai, toe nou daar uitgekom het, dat die braat toe nou nooit. Wel, hy het 'n doktoraal gedoen, maar ja, hy het 'n klomp ander leens ook vertel, basis sy hele lewe alleen. Ek wonder maar net, gaan studente nou die universiteit kan hof toe vat, hulle geld terugvra, as jy bijvoorbeeld die meester student was, wat nou onder hierdie kamstige professor moes jou klas loop en jou theses doen. Dan die gevangenisse, drie gevangenisse is dood, minstens 23 ander beseer en onluste in twee gevangenisse in Sri Lanka. Die politie en speciale magte het die onluste by twee gevangenisse onder beheer gebring, sê hulle. Nou daar is hulle sê 41.000 gevangenisse in 22 gevangenisse koskim oorbevolking, 'n sistemiese krisis in die land, met meer as 41.000 gevangenisse. Maar hulle moet maar die vlieëniers maar toets vir ander goedjies ook. Die Universiteit van Cambridge het vrijdag gesê, hy sal sy aanstellingsproses vir senior poste hersien, terwyl hy beweringe van plagiaat ondersoek na Jason Ardai, toe nou daar uitgekom het, dat die braat toe nou nooit. Wel, hy het 'n doktoraal gedoen, maar ja, hy het 'n klomp ander leens ook vertel, basis sy hele lewe alleen. Ek wonder maar net, gaan studente nou die universiteit kan hof toe vat, hulle geld terugvra, as jy bijvoorbeeld die meester student was, wat nou onder hierdie kamstige professor moes jou klas loop en jou theses doen. Dan die gevangenisse, drie gevangenisse is dood, minstens 23 ander beseer en onluste in twee gevangenisse in Sri Lanka. Die politie en speciale magte het die onluste by twee gevangenisse onder beheer gebring, sê hulle. Nou daar is hulle sê 41.000 gevangenisse in 22 gevangenisse koskim oorbevolking, 'n sistemiese krisis in die land, met meer as 41.000 gevangenisse, wat in 2

minstens 23 ander beseer in onluste in 2 gevangenis in Sri Lanka. Die polisie en spesiale magte het die onluste by 2 gevangenisse onder beheer gebring, sê hulle. Nou daar is hulle sê 41.000 gevangenisse in 22 gevangenisse, oorbevolking is sistemiese krisis in die land met meer as 41.000 gevangenis wat in 22 gevangenisse gehuisves word. Die gebou is ek sê net gebou vir so 11.000, so daar is dan wat sou mens sê 4 in die plek van 1 basis. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: 104.1 SFM. SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa sê vroue se toegang tot gehalte gesondheidsorg moet verbeter en die Good Party beskuldig Kaapstad dat hulle die publiek mislei het oor die verkoop van die Velodrome.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê dit is belangrik dat vroue se toegang tot gehalte gesondheidsorg moet verbeter. Hy het die hoofrede gelewer by Vrouedagvieringe by die Unie gebou in Pretoria. Die president sê gehalte gesondheidsorg vir vroue is noodsaaklik vir volhoubare ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid en ekonomiese groei. Die Good Party in die Wes-Kaap beskuldig stad Kaapstad daarvan dat die publiek mislei het oor die verkoop van die Bellville Velodrome. Party sê die stad het in die herontwikkeling van Vygieskraal Stadion as 'n plaasvervangende fietsryfasiliteit bevorder, maar versuim om bekend te maak dat slegs 'n matige spoed buitelugbaan vir ontspannings en oefenings gebruik sou wees. Die Good Party se Brett Herron sê dit is nie vergelykbaar met die Olimpiese standaard binnehuise velodrome nie, wat mededingende en internasionale fietsry kan aanbied. Koue front het dele van die Wes-Kaap getref en nat, winderige en baie koue toestande meegebring. Sneeu word ook verwag oor bergagtige gebiede van die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Tussen 20 en 40 mm reën kan oor die suidelike dele van die Wes-Kaap val, insluitende Mosselbaai, Knysna en Plettenbergbaai. Daar word verwag dat dagtemperature aansienlik sal daal met maksimum temperature wat tussen 8 en 10 grade Celsius vir dele van die Noord-Kaap en die binneland en suidelike gebiede van die Wes-Kaap voorspel word. En Amerikaanse blogger Perez Hilton is in 'n ernstige maar stabiele toestand nadat hy in 'n hospitaal in Miami opgeneem is na 'n selfbeseringsvoorval. Nooddienste is dinsdag na sy huis ontbied nadat lede van die publiek kommer uitgespreek het tydens 'n TikTok regstreekse uitsending. Die Miami Ballier se kantoor het bevestig dat beamptes 'n toneel bygewoon het waar 'n man dade van selfbesering regstreeks uitgesaai het, maar dit is sy naam genoem nie. Hilton se familie sê die 48-jarige het aansienlike bloedverlies ervaar en staar 'n lang herstelperiode in die gesig. Die BBC berig dat Hilton na verwagting in die komende dae operasie sal moet ondergaan. Dit is die einde van die nuusbrug, die nuuspoletien.
0: Kom terug na my, SFM.
3: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.
0: 90.1, 104.1 SFM.

0: SFM weer. So lig jy weer vooruitsig oor die streek vir vandag. Mosselbaai 12 op tot by maksimum van 14 met 'n bietjie reën vanoggend en dan verder redelik erg bewolk. George begin op 8 en hy gaan na 13 grade Celsius met 'n bietjie oggendreën en dan verder bewolk en koel. Nice on Uniondale 5-11 met ook 'n bietjie reën vanoggend, verder sterk koel. Oudtshoorn 3 op tot by 12 met so 'n bietjie oggendreën dan 'n mengsel van sonskyn en wolke deur die res van die dag. Albertina en Stilbaai 8-13, so 'n bietjie reën in die oggend, verder intervalle van wolke en sonskyn. Riversdale 6-14 met 'n paar oggendreën baie en dan verder gaan daar bytye sonskyn wees en bytye meer wolke. En laastens, Plet, so 'n bietjie oggendreën, verder redelik erg bewolk, begin op 11, draai by 15 grade Celsius.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net.

0: Reine Velvet met oor jou. Nou, hartelijke goeiemorgen, welkom hier maandag. Lekker lang naweek, lekker vakantiedag. Lekker koud en nat daar buiten. In elk geval hier Mosselbaai. En as ek so kyk na die weervoorspelling, en raai ek die rest van die streek ook maar. En ek weet daar is baie sneeuw wat voorspel word vir die land. Nou al vanochtend foto's gesien van sneeuw by Griekwastad. So ja, definitief lyk vir my dis 'n redelike koue week wat voorlê, nie net vir die streek nie, vir die land. Ek hoop die naweek het jou goed hanteer en definitief gaan ons vandag alles in ons vermoë doen om jou op te warm met heerlike musiek en goeie geselskap. Hans Winkler volgende met 100%.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Hulle is kakaver met waarom. Nou ons kyk so 'n bietjie hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai of jou Mosselbaai seeverslag met ander woorde. Wind tans 11 km per uur, daar is 80, miskien moet ek begin met 80% wolkbedekking. So wind is 11 km per uur vanuit 'n suid-suidwestelike rigting en rukwinde van tot 16 km per uur. Atmosferiese temperatuur skamele 10 en water 17 grade Celsius, 76% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Die atmosferiese druk is in 'n relatiewe nou band vandag, tans 1037 hectopascal, tussen 12 uur en 1 uur val hy met 'n punt. Hy bly daar by 1036 tot hierso so 5 uur vanmiddag, dan begin hy 'n opwaartse traject en hy piek hier rondom 9 uur vanavond op 1039 hectopascal. Duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, so 211 grade, gemiddelde hoogte van 2.6 meter en intervalle van 11 sekondes. Sonsopkoms in Mosselbaai vanochtend so 6:15 gewees en hy gaan onder vanavond 3 minute voor 6. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Het lyk my vanochtend tussen 25:09 en 25:11 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster. So as jy tans of baie sterk op pad is om die waters te gaan aandurf, het jy nou 'n lekker gaping daar. Daar is weer 'n hoë aktiwiteit venster tussen 10:03 en 10:04 vanmiddag. En as jy dalk nou môreoggend dou voor dag so 'n vinnige enetjie wil inwerk, 8 minute voor 6 môreoggend tot 8 minute voor 7 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: En ons begin natuurlik hier in Mosselbaai waar daar tans 4 vaartuie in die hawe is. Geen verwagte aankomelinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae geboek nie. Kaapstad 93 in die hawe met 42 wat daar verwag word. Oos-Londe 9 en niks geskeduleer op hierdie stadium nie. Port Elizabeth 28 tans in die hawe met 36 wat nog verwag word. Ngqura 9 en 7 op pad. En laastens, Durban 86 vaartuie word nie volgende 30 dae verwag. Daar is tans 90 in die hawe. Die Transnet National Ports Authority of TNPA het 'n versoek om voorstelle uitgereik vir die ontwikkeling en bedryf van 'n nuwe drywende droogdok by die Kaapstad hawe. Die projek sal deur private investering gefinansier word en in gevolge 25 jaar konsessie bedryf word. Die gekose private vennoot sal verantwoordelik wees vir die ontwerp, finansiering, konstruksie, bedryf, instandhouding en uiteindelike ontmanteling van die fasiliteit. Die projek vorm deel van TNPA se breër strategie om Suid-Afrikaanse skeepsherstel en marine vervaardigingsbedryf te versterk. Die droogdok sal Kaapstad se kapasiteit vir skeepsherstel aansienlik verhoog en dit kan aan werk soos rompinspeksies, masjinerieopknappings, staal en strukturele herstelwerk en gespesialiseerde marine ingenieursdienste hanteer. TNPA verwag dat die fasiliteit Suid-Afrika se mededingendheid as 'n internasionale skeepsherstelsentrum sal verbeter, veral na mate meer skepe die Kaapse seeroute gebruik. Die projek kan ook ekonomiese voordele lewer deur werkskepping, vaardigheidsontwikkeling en groter deelname deur plaaslike ondernemings. 'N Nuwe verpligte inligting sessie vir potensiële beurs is op 3 September 2026 geskeduleer, terwyl voorstelle teen 14 Desember hierdie jaar ingedien moet word.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: 24/7

0: your Weapon ZR.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

In die laaste 24 uur is 1151 aardbevings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 5.5 op die Richterskaal. Daar was 4 aardbevings wat die Richterskaal bo 5 getrek het. Dan was daar 41 tussen 'n 4 en 'n 5. 177 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal. 363 tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 566 was onder 'n intensiteit van 2. So die sterkste een was 'n 5.5 en hy is opgetel in die oos-sentrale Stille Oseaan. En ek het ongelukkig nie meer inligting rondom hom nie. Dan was daar 4.1, is die nietste een wat gevoel was. Noordelike Stille Oseaan, 73 km suidwes van Mexico. En daar is die nietste aangetekende ene, 2.9, in die Timor See by Indonesië, so in die laaste 21 minute, was het 2.9, ek denk ek het genoem. En daar is ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel, 4.4 by Shiga in Japan, en dit was so ongeveer 15 ure gelede.

0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
1: SFM skop.
2: Gaat ons môre seet toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
1: SFM.

0: raffinade. SFM weer. Nou vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsig te vir res van die land. Kaapstad, winderig met son wat so periodiek deur die wolke gaan breek, begin op 11, draai by 15 grade Celsius. Uppington, sonnig, 4, 17. Graaf-Reinet, 2 op tot by maximum van 10, met 'n vinnig verbygaande reën by of 2 in die oggend. En dan verder soliede wolkbedekking. Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein, 2 op tot by 10, winderig en baie koud met reën. Johannesburg 3, 15, meestal bewolk en het lyk vir my ook periodieke reën hier na die namiddagse kant toe. Mbombela raak bewolk deur die loop van die oggend en motreën en reën kan uitsak in die namiddag. Hy begin op 10 en verdubbel na 20. Pietermaritzburg 7 op tot by 10 met periodieke reën deur die loop van die oggend. Verdere beduidende wolkbedekking. En laastens, Sutherland ook nie warm nie. Begin op -1, draai by skamele 6. Redelik erg bewolk en redelik koud.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Jesse Gummidge out. Ja, ek wil toch die volgende op allemaal sy hart druk, as jy vandag na die lang naweek terug huis toe rijd, dankie. Jy dank hier in die streek gekeier en jy is op pad huis toe vandag. Dankie vir die inloer, dankie vir die keier, asseblief, reis veilig en ry veilig. Weer as duisende mense op die paaie en met hierdie huidige nat, koue weer en beperkte sig as gevolg van hierdie weer, is toestande moeiliker as, jy weet, op 'n normale dag. So asseblief ry stadiger en vergroot bietjie daai volgafstand, skakel jou motor se hoofligte aan, nie die parkeerligte nie, die hoofligte, en wees ekstra versigtig wanneer jy verbysteek, rem of van baan verwissel. Jy weet nou op die oomblik, dit is nou so 'n reentjie wat nou hier uitsak en dan, dan dink ek nou maar net daaraan, jy weet, as dit, ek onthou uit my dag, ek het baie jare gewerk as 'n verteenwoordiger op die pad gewees en met sulke reën is daar iemand aankom met parkeerligte of sonder ligte en jy beland in 'n trok se sproei, vragmotor se sproei, jy sien die voertuig letterlik wanneer hy by jou is en dan is dit dikwels katastrofies. Dis daar is 'n kop aan kop botsing wat wag om plaas te vind, so asseblief moenie aanvaar dat ander bestuurders jou betyds kan sien nie. Neem die nodige voorsorg, wees ekstra versigtig en jy weet, onthou ook dat reën jou remafstand kan aansienlik verleng. Op die motorfiets is ek so bewus daarvan, plek waar ek normaalweg net kan, jy weet, as ek nie met skielik hard rem, nou vanoggend moet ek skielik hard rem en nie eers so hard nie, waar daai wiele net lock up. En jy verloor beheer, so asseblief wees baie versigtig, ook moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie, jy weet, laat asseblief toe dat 'n passasier jou selfoon boodskappe hanteer, en as jy nie passasier het om het vir jou te doen nie, te verkryf veilige plek om af te trek, ja, asseblief, en dan weer eens, soos ek gesê het, vir allemaal wat hier gekeur het, baie dankie, ry veilig, wees veilig, sien julle hopelik gauw weer.
1: SFM, en jy deel van die Suid-Kaap.

0: vir jou lieg nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Don't search for your heart no more, my dear.

0: As a lucky and a sex beat twins made mighty. Jy's aan skank by SWM, my naam Danny. Ek kan jou geselskap tot sien omgeving van 12 uur vanmiddag. Nou, ons het 11 uur so vir oulaas in nuusbulletin. Terwyl op die vakantiedag boog ons altyd om hier daarom teen 11 uur vir jou net so opsomming te gee van dinge wat dank deur die land belangrik is wat kon gebeur het. En natuurlik ook so net daarna gee ek weer vir jou die streekse weersvooruitsigte vir die dag. Nou, Mosselbaai kan ek vir jou sê, lyk vir my gaan maar nat en koud wees. En ek sien hier foto's op Facebook van Snow Report, waar op die Swartberg pas spierwit gesneeu is. Nou, op hierdie stadium is ek nou nie bewus van enige paaie wat gesluit is nie, maar ek is seker ons sal dit deurgee as daar sulke dinge deurkom. Intussen, as jy op die pad is, asseblief, ry veilig en laat weet ons as jy enige verkeersprobleme teekom, sodat ons medepadgebruikers kan waarsku. Die nommer hier in die ateljee vir WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
1: 90.1 SFM.

0: Annelien met enkelvoud. Ek het hierdie naweek net besef, jy weet, mense kinders word hopeloos te gul groot. Ek onthou hoe dit was altyd soveel pret as ek die kinders wegvat skool toe en ons het Baby Shark op full blast. Kyk, dan het hy, die kar het soms so gewip en dan, gewoonlik is dit nou, as mama nou nie by is nie, mama nou nie daarvan gehou as ons die muziek taart het nie. Die muziek kan moet daar wees, nie net kan nie, hy moet daar wees, maar hy moet nie taart nie, maar as net ek en die kinders, kyk, dan het ons die Baby Shark gegooi en nou, saterdag het ek nou, ach, jy weet, as een ouwer, jy kom maar so op een punt wat jy weet, jy moet nou maar, dis deel van die werksbeskrywing, jy moet die kinders so bykie in die verleentheid stel, nou is ek in die jongste daar by die mall, dis nou die Garden Walk Mall, en stap ons daar rond, saterdag, en op een stadium nou soms, nou probeer sy baie hard, om nou nie embarrassed te wees, jy weet, nie verleentheid te wees vir die goed wat ek doen of sê nie, en toe ons in die kar klim, nou besluit ek, hier is nou die perfecte wraak, en ek sit Baby Shark klip hard aan, maar die arme kind weet nie waarom ek op aan te druk nie, maar wie wat het vir my uitgestaan, daar was so 2 of 3 oop parkeerplekke, en toe is daar een ma na dochter wat in een kar klim, en die dochter seker min of meer die selle ouderdom, en sy maak karvenster oop, en sy begin uit volle bors saamsing. Kyk, toe wil ek die kind net een high five gee, so, joh, jy weet, ek het so lekker gekry, en so lekker lach gekry, en net besef, die kind het so een goeie selfbeeld, ne, dat sy nou sommer hier een ander kind, wat sy pa nou so bykie laf is, nou so bykie uit die warm water kom red, net deur van te wys, weet jy wat, sing saam, dan gaan jy sien hoe vinnig gaan hierdie ou mense hulle nonsens stop. Welgedaan.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kashali het dring daarop aan dat inwoners gemeenskappe van bendes terugeis en PSA vra vir sterker optrede om vroueregte te bevorder.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Firos Kashalia, het 'n beroep op lede van die publiek gedoen om hul gemeenskappe van bendes terug te eis. Kashalia het die oproep gemaak terwyl sy besoek aan die familiehuis van een van die twee beamptes wat Vrydag in Reiger Park in Gauteng dood is. Twee burgerlikes is ook in die skietery dood. Kashalia sê inwoners moet saam met die polisie werk om die plaag van bendegeweld, dwelmhandel en dwelmverslawing in gemeenskappe te beëindig. Die Vereniging van Staatsamptenare of PSA het 'n beroep gedoen op sterker optrede om vroueregte en gelykheid in Suid-Afrika te bevorder. Die vakbond wil hê dat die regering en werkgewers pogings moet verskerp om hindernisse wat vroue verhinder om hul volle potensiaal te bereik uit die weg te ruim. Dit sê vroue staar steeds uitdagings in die gesig, insluitend geslagsgebaseerde geweld, diskriminasie in die werkplek en ekonomiese probleme. Die PSA se Claude Naiker sê meer werk is nodig om te verseker dat vroue hul regte ten volle geniet en gelyk aan die samelewing en ekonomie deelneem. Suid-Afrikaners moet hulself gereed maak vir 'n koue en nat week met sneeu, sterk winde en ontwrigtende reën wat oor verskeie provinsies verwag word. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens word sneeu verwag in dele van die Oos-Kaap, die Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga en Gauteng. Waarskuwings vir skadelike winde is ook in plek in dele van die Noord-Kaap, die Vrystaat en die Oos-Kaap. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen gelokaliseerde skade aan nedersettings, die risiko van wegholbrande, verlies van vee en gewasse en verkeersontwrigtings. Die Weerdiens sê die toestande kan ook krag- en kommunikasieonderbrekings veroorsaak. En aanklaers in Dublin het die 49-jarige vermeende Ierse misdaadbendebaas Daniel Kinahan aangekla van die aanvoer van 'n kriminele organisasie. Hy is gister aan die Ierse owerhede in Dubai oorhandig en in aanhouding geplaas nadat hy in Ierland se spesiale strafhof verskyn het. Die Verenigde State het Kinahan as een van drie leiers van die Kinahan georganiseerde misdaadgroep in 2022 aangewys. Die VSA het die bende vergelyk met van die wêreld se berugste kriminele netwerke. Reuters berig dat Kinahan na verwagting weer op 5 Oktober in die hof sal verskyn, het sy persoonlik of via video skakel. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur en ons ook volstaan ook daarby met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: George 90.1.

0: SFM weer.
1: So dat jy weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai 12 op tot by maximum van 14 met 'n bietjie reën vanoggend en dan verder redelik erg bewolk. George begin op 8 en hy gaan na 13 grade Celsius met 'n bietjie oggend reën en dan verder bewolk en koel. Nice on Uniondale 5-11 met ook een bykie reen vanochtend, verder sterk koel. Oudtshoorn 3 op tot by 12 met so bykie ochend reen dan een mengsel van sonskyn en wolke die rest van die dag. Albertina en Stilbaai 8-13, so bykie reen in die ochend, verder intervalle van wolke en sonskyn. Riversdal 6-14 met een paar ochend reen by en dan verder gaan daar bytye sonskyn wees en bytye meer wolke. En laastens, Plet, so bykie oggend reën, verder redelik erg bewolk, begin op 11, draai by 15 grade Celsius.
2: 90.1 SFM.

0: Appel met Diana, Diana, jy, en voor dit het jy geluister aan Brothers Ons Born and All Night. Nu is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou geselskap tot so hier rondom 12 uur, en ek hou bietjie die streek dop en kyk of ek enige verkeers konsternasies of problemasies enigszins optel, maar ek kan nie vir jou sê dat ek op hierdie stadium iets sien. As jy van enige verkeers nie sê, deel dit gerus. WhatsApp of Telegram 064-008-1815 en dan natuurlijk as jy op die baie is, asseblief maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Goeie narratief met wanneer laas. Kijk, dit is, klink vir my lekker koud daar. Ek hoor nou daar van Jaco Steenberg af daar, van Oudtshoornse wêreld. Jaco, dankie vir jou boodskap. Hy sê, dit is maar half kouterig daar. En, maar hy sê, hy het ook nou gaan soek na Baby Shark. Ek het nou gepraat van die incident met Baby Shark. En dit is een lekker liedjie, ne? Daar is, as jy nou so'n bietjie gaan krap, dan gaan jy op YouTube kry, daar is een metal weergawe van Baby Shark. En dis nogal, dis ou van Noorwe, ek vergeet nou vinnig sy kanaal se naam, maar dis ook nogal 'n belewenis om daar een te luister. Maar dan het Jaco ook gesê, ons moet asseblief net vir Marley van die Westhuizen van Oudtshoorn baie geluk sê met haar verjaardag, van oom Jaco en tannie Linette Steenberg. Dan sê, ek hoop jy het 'n fantastiese dag, ek hoor jy is hierdie kant van die berg en dit is maar koud, maar ek hoop jou hart is warm op jou verjaardag. Ons luister volgende na Pieter Markato. Ek onthou jou.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Jamtronic en Angel. Ek lees vanoggend van 'n man daar van Lejwe Putswa, oftewel welkom in die Vrystaat. En hierdie man se kreatiwiteit, né? Ek haal my hoed vir hom af. Ek hoop regtig dat hierdie vir hom nou gaan geld maak en nie net Suid-Afrikaners kry om lekker te lag en sy kreatiwiteit te geniet nie, maar om hom te ondersteun. Hy het

Jamtronic en Angel. Ek lees vanoggend van 'n man daar van Lejuelle Putswa, oftewel welkom in die Vrystaat. En hierdie man se kreatiwiteit, né? Ek haal my hoed vir hom, maar ek hoop regtig dat hierdie vir hom nou gaan geld maak en nie net Suid-Afrikaners kry om lekker te lag en sy kreatiwiteit te geniet nie, maar om hom te ondersteun. Hy is een van hierdie manne wat

Jamtronic en Angel. Ek lees vanoggend van 'n man daar van Lejuelé Putswa, oftewel welkom in die Vrystaat. En hierdie man se kreatiwiteit, né? Ek haal my hoed vir hom, maar ek hoop regtig dat hierdie vir hom nou gaan geld maak en nie net Suid-Afrikaners kry om lekker te lag en sy kreatiwiteit te geniet nie, maar om hom te ondersteun. Hy is een van hierdie manne wat koeldrankblikkies optel en dit dan nou gaan verkoop vir geld. En hy sê, nadat hy R36 vir massiewe sak blikkies gekry het, was hy net op die punt wat hy gevoel het, daar moet 'n beter manier wees. En hy het toe nou begin mode maak met dit. Hier in die een foto wat hy vir hom so 'n brul gemaak met blikkies, platgetrapte blikkies. En daar is allerhande mode-items en dinge wat hy ontwerp het en gemaak het, en hy is blykbaar besig om baie ernstig traksie te kry op TikTok, en wel gedaan, want dis nou ongelooflike positiewe kreatiwiteit. Soos ek sê, ek hoop regtig hierdie man maak sommer 'n killing, weet, soos wat hulle sê. Daar is wel een van die opinies wat die meeste geopper word, is, jy weet, die Vrystaat is bekend vir sy somerstorm, so mense sê, hy moet hom net, asseblief nie met daardie outfits in 'n donderstorm gaan rondloop nie. Klink vir my na goeie advies.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Dit was Ek Vertrou deur Andre. En op daai noot, groet ek jou, mag jy 'n heerlike middag hê, asseblief as jy op die pad is, veilig ry. Ons praat weer, geniet hom.

0: To Know en Altyd, dis Bobby van Jaarsveld. Goeiemiddag en welkom by ons maandagmiddag samekeer. Vandag vakansiedag, gister was Vrouedag en omdat dit nou op 'n Sondag geval het, het hulle nou vandag besluit, nee, jy het 'n lang naweek. Rico is my naam, ek en jy saam tot so voor 3. Fluister, geniet Armand Hofmeyer.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Sy is Desan, dit is klanke van Zandrey hier op 90.1, 104.1. Vir die eerste keer in 6 jaar het die Suid-Afrikaanse Poskantore ongekwalifiseerde audit mening ontvang en toch waarskie die auditeur-generaal dat die toekoms onseker bly. Nou, die auditeur-generaal het dan bevind dat die Poskantoor se finansiële state sy posisie billik weerspeel en dit is dan 'n verbetering van verlede jaar toe geen audit mening uitgereik is nie en die audit het dan egter wesenlike onsekerheid uitgelig oor die Poskantoor se vermoë om aan te hou werk. Dit noem dalende posvolumes, swak inkomste, verouderende infrastruktuur en voortdurende afhanklikheid van regeringsondersteuning. En die poskantoor wag steeds vir die bres van 'n regeringsfinansieringspakket wat in sy sakereddingsplan beloof is. En verliese het dan vir nou en die balansstaat het verbeter, maar die organisasie sê herstel is ver van volledig en groot struikelblokke bly dan steeds. So vir die eerste keer, 6 jaar, die Afrikaanse Poskantoor wat 'n ongekwalifiseerde audit mening ontvang het. Good luck, will I lie to you baby?
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

Aryna Sabalenka is deur na die volgende ronde van die Toronto Meesters toernooi nadat sy vir Zeng in skoonstelle met 6-3 en 6-4 geklop het. Die kragmeting het net minder as 1 uur en 20 minute geduur en die wêreld se voorste speler het 5 kitshoue afgestuur terwyl sy 81% van die punte met haar eerste afslaan gewen het. 104.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Maandagmiddag hier op SFM saam met Stefan Visagi met Heilbron Dam. Dis 'n maandagmiddag en ek weet dat jy sommer 'n goeie maandagmiddag geniet. Vandag is openbare vakansiedag, so daar is nie 'n nuusbulletin om 1 nie en so ook nie vir die res van die middag nie. Hier is Goldfish
1: 90.1 SFM.

0: with you.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: 90.1 SFM.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
3: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
2: En toe?
3: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
2: So dit begin op die plaas?
3: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
5: So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek, die maandag weergawe van ons daglikse top 4 middag ete treffers. Môre middag net na 1 weer terug daarmee. Weer eens baie welkom as so pas by ons ingeskakel het. Na mate die e-handel en die koeriers sektore in Suid-Afrika aanhou groei, byt kubermisdadigers die toename in pakkie afleverings uit om hoogs gesofistikeerde koerierverwante bedrogspul dan uit te voer. Nou, saam met die toename in aanlyn aankope en afleverings, word koeriers en afleveringsbestuurders ook toenemend die teikens van kapers en diewe. Volgens die Visa Retail Spend Monitor het Suid-Afrikaners hul aanlyn inkopies aansienlik verhoog, veral gedurende die 2025-26 feesseisoen met e-handelbesteding wat jaar op jaar met 49.9% gestyg het. En Suid-Afrikaners wat aan aanlyn inkopies doen, word gewaarsku teen 'n toename in koerierverwante misdaad, terwyl sowel verbruikers as afleweringsbestuurders deur misdadigers dan geteiken word en koeriervoertuie word ook gereeld vir kapings en diefstal geteiken.

Asseblief kry Nicholas Lou met 'n nommer asseblief. Gayton McKenzie, die minister van sport, kuns en kultuur, het aangekondig dat Leon Schuster, die akteur, sanger, rolprentmaker en Alfred Ntombela, sy jarelange medester van dese maand met 'n spesiale toekenning vereer sal word. Nou, McKenzie het gesê dit was vir hom 'n voorreg om die twee legendes by Schuster se huis te besoek. Hy het hulle geloof vir die bydra wat hulle oor dekades tot Suid-Afrikaanse vermaakbedryf gelewer het. Volgens McKenzie het Schuster en Ntombela met hul rolprente en optredes miljoene mense laat lag en 'n unieke Suid-Afrikaanse nalatenskap geskep. Geen verdere besonderhede oor die toekenning of die seremonie is in die stadium bekend gemaak nie. Die 19de South African Sport Award seremonie vind op die 23ste Augustus van die jaar plaas. Ek dink daar is nog baie mense wat nog steeds tot vandag toe lag vir wat Leon Schuster so oor die jare mee weggekom het. 24/7 SFM.

0: Darren vanmiddag vir jou, Rob Thomas, The Worst in Me, ook na geluister, is 'n maandagmiddag, maar ek weet, verseker, is een van daardie lei lekker maandag vir jou, hier is Ed Sheeran,
1: jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Jou streekstasie SFM.

0: Een van Afrikaanse herkenbare stemme, treffers wat oor die jare heen luisteraars se harte geraak het, dis Arne Jordaan met Derde Wêreldoorlog. Dis 'n maandagmiddag die 10de van Augustus 2026. Tyd vir nog 'n treffer om jou middag verder op te kikker.
1: 90.1 SFM.

0: David Verhey met Dis Verniet vir jou. Die administratiewe kantore van die George munisipaliteit is vandag gesluit. Vullisverwydering dienste loop soos normaal en dan ook munisipale noodsaaklike dienste wat dan ook gedurende hierdie openbare vakansiedag normaal sal funksioneer en die administratiewe kantore heropen dan môre die 11 Augustus en die George munisipaliteit bedank alle inwoners vir hul samewerking.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Musiek vanmiddag van die Jubels, fantasties. Planne vir 'n nuwe Suid-Afrikaanse bestuur lisensiekaart kan moontlik verder vertragings ervaar. Nou Outa waarsku dat die jongste tenderproses vir die nuwe lisensiekaarte glo probleme ondervind en die tenderprosesse het dan in Februarie 2026 begin. Aansoeke het in Maart gesluit, maar die departement van vervoer het dan nog nie die voorkeurbeurs aangekondig nie. Die departement van binnelandse sake help intussen met die vervaardiging van lisensiekaarte om die hernuwingsagterstand dan te verlig. Nou Outa se uitvoerende hoof Wayne sê die tenderprosesse lyk asof dit vasgehaak het omdat 'n suksesvolle tenderaar nie teen die sperdatum van 31 Julie aangewys is nie en hy waarsku dat verder vertragings kan beteken dat die nuwe lisensiekaarte later as beplan ingestel word en die departement van vervoer het dan ook teen publikasietyd nog nie op navraag oor die tender en geldigheidsverlenging gereageer nie.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Landre in hierdie ding. Die Johns munisipaliteit het opgemerk dat daar 'n toenemende tendens is waar inwoners vulle sakke en houers op die sypaadjie plaas op dae wanneer geen verwydering plaasvind nie. En die munisipaliteit herinner alle inwoners daaraan dat ingevolge die Johns munisipale geïntegreerde afvalbestuurverordeninge geen persoon mag vulle houers of vulle sakke op die sypaadjie plaas nie behalwe op hulle geskeduleerde vulle verwyderingsdag. Persoon wat dan afval lewer, bly die eienaar van daardie afval totdat dit dan deur die munisipaliteit of gemagtigde diensverskaffer verwyder is en die munisipaliteit se afvalbestuursbeampte doen 'n beroep op alle inwoners om die verordeninge na te kom, vulle slegs op die geskeduleerde verwyderingsdag uit te sit.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

0: En dit was ons maandagmiddagkeer. Dankie dat jy deel was van ons middagsaamkeer. Hef jouself 'n lieflike dag verder. Hier is Robert Duck.
1: Jy nou 4.1 SA

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
2: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai 12-16, gedeeltelik sonnig, winderig ook met reën plek in die namiddag. George 6-15, aanvanklik so 'n bietjie sonskyn en dan raak hy bewolk met oggendreën plek. Hy raak ook winderig hier na die namiddagse kant toe met periodieke reën en motreën. Nou kyk ons na Knysna in Uniondale, 5-14, Tyfonwolk is wel 'n sonskyn met verbygaande reënbui of 2 in die namiddag. Oudtshoorn 4-16 met tye van wolke en sonskyn, so 'n bietjie afwisselend. Dan Stilbaai in Albertina, 7-16 met periodieke reën en motreën in die oggend. Verder gaan hy al hoe meer sonnig raak soos die dag vorder. Gedeeltelik sonnig in Riversdal en wind wat opsteek in die namiddag, 7-16. En laastens Plet, 11-17. Aanvanklik bewolk, dan raak hy meer sonnig met so vinnige reënbui of 2 in die oggend. En dan verder al hoe meer winderig hier na die namiddag toe.

Garth Taylor met If I Don't Call. Nou ja, hartelike goeiemiddag en welkom by jou maandagmiddag. Lekker openbare vakantiedag. Ek hoop jy het gister Vrouedag, ek nou baie amper gesê Moedersdag nie, Vrouedag. Ek hoop jy het gister op die regte manier gevier, en ek weet nie reg wat die regte manier is nie. Ek het maar net gesorg dat daar wortelkoek was, en dit lyk asof dit min of meer die regte besluit was. So, jy weet, is nooit reg moontlik om precies te kan sê wat die regte besluit is nie, mens. Gaan om maar, vat om ons so tree op beslag, dit is deel van die avontuur. Ja, jy is aan geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 6 uur vanavond.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jou streekstasie SFM.

Tyd vir SFM verkeer. Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone een kant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis. 90.1 104.1 SFM.

JC Krauss met Jy's my Juliet. Nou stel jy bietjie die volgende voor. Jy staan op die strand. Dit is idyllies midde jou trou seremonie en by besluit om die bruid se aandag te steel en die bruid Abby Clark probeer die by so jy weet van met die hand wegwaai en daar vlieg haar verlovering soms so 'n one shot. En hy's weg. Hy's daar in die sand en 15 trougaste wat toe nou dadelik inspring en begin soek, maar niemand kry die ring nie. En Abby en haar nuwe man Tony besluit toe nou maar om voort te gaan met die troue sonder die ring. Maar gelukkig was daar 'n plan B. 'n Plaaslike brandweerman, Steve Andrews, wat vrywillig met 'n metaalverklikker verlore ringe vir mense opspoor. Nou, hy het toe strand gekom, hy het hom gekontak, hy het strand gekom, begin soek en binne 10 minute toe kry hy die ring. En natuurlik die beste deel hiervan is, hulle wag tot die troukoek gesny word om die goeie nuus aan te kondig. En op daai noot toe bars al die gaste uit in gejuig en applous. En dit, so, dit kon een klein troudrama gewees, nie van die onvergetelik van al die verkeerde redes type van trou is gewees het, maar nou is dit, ja, dis nou een van die onvergetelik van al die rechte redes en een extra rede om feest te vier elke jaar. So ja, genadiglik het die bruid haar ring toe nou teruggekry.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM. Ons maak dit lekker. Yeah,

Posduif met Voetwoud. Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Moeder Teresa het gesê, vreugde is 'n net van liefde. 'N net wat geweef is uit liefde, wat jy gebruik om siele mee te vang.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
1: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

bestaan. SFM weer. Selek môre se verwagte minimum en maksimum temperature vir die streek Mosselbaai 12-16, George 6-15. Nice non Uniondale begin op 5 en draai by 14, Oudtshoorn 4-16. Albertina en Stolbaai minimum 7, maksimum 16, Riversdale 7-16. En laastens Plet begin op 11 en hy draai by 17 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Miskien is jy vandag op pad huis toe na lang naweek hier in die streek. Nou onthou, daar is duisende mense op die baai. En of jy nou op pad huis toe is na lang naweek en of jy net hier in die streek is en rond beweeg, onthou hierdie weer is nie ideale omstandighede nie. Baai is glad, sig is swak, al daardie dinge. So ry asseblief stadiger, vergroot jou volgafstand, skakel jou voertuig se hoofligte aan en wees ekstra versigtig wanneer jy verbysteek of rem of van bane verwissel. Weer eens, nat pad is 'n gladde pad en staande water natuurlik is 'n baie baie groot gevaar. Ook asseblief moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. En as jy moeg is, stop, rus, stap 'n keer of twee om die kar, kry so 'n koppie Sauerlyf, maar maak seker dat jou kop vars is en dat jy mooi wakker is.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Janko Dreyer brand in my. Ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige dinge wat gebeur het op hierdie dag. Die jare 1675 en koning Charles die Tweede en John Flamsteed lê die grondslag van die Royal Observatory in Greenwich in Londen. 1893 Rudolf Diesel se prototipe binnenbrand engine, 'n enkele 10 voet yster silinder met 'n vliegwiel aan sy basis, flywheel, loop vir die eerste keer op sy eie krag in Augsburg in Duitsland. En op hierdie dag, so 4 jaar daarna, 1897, Duitse chemikus Felix Hoffmann synthetiseer die eerste keer asetielsalisielsuur, wat dan nou later deur sy maatskappy Bayer gepatenteer word onder die naam aspirien.

0: skooter wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: 90.1 SFM.

0: Pen en paper met haar twee hart. So 'n bietjie sportgeoriënteerde geskiedenis. Op hierdie dag in 1743 vind ons die vroegste aangetekende prysvegreëls word geformuleer. 1936, die eerste Olimpiese fietsry padwedren word as 'n massa begin item aangebied. En dan op hierdie dag in 1988, Matt Biondi swem 100 meter vryslag wereldrekord, 48.42 sekondes.
1: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Voel soos gister, toe ek nog kind was. Sambelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys, maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naarstochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot morgen.

0: Drie deel van die lewe. Nou, ons kyk so 'n bietjie na popkultuur momente. Hierdie een is een wat al die kinders, maar definitief al die ouers ook ken. 1932 op hierdie dag, die Lego groep word in Billund in Denemarke gestig deur Ole Kirk Christiansen en die naam is 'n samentrekking van die Deense woord leg god of speelgoed. Dan 1963 Little Stevie Wonder, sy enkel snit Fingertips, part 2, begin 'n 3 weke lange loopie op die trefferkaarte wat om die jongste sanger maak, om die trefferlys te bo aan te haal. Hy was 13 jaar oud.
1: 90.1 SFM

0: SFM,
1: die kortste roete na jou hart. SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM.

SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai 12, 16, gedeeltelik sonnig, winderig ook met reën plek in die namiddag. George 6, 15, aanvanklik so 'n bietjie sonskyn en dan raak hy bewolk met oggendreën plek. Hy raak ook winderig hier na die namiddagse kant toe met periodieke reën en motreën. Nou kyk ons na Knysna in Uniondale, 514, daar van wolke sowel as sonskyn met verbygaande reënbui of 2 in die namiddag. Oudtshoorn 416 met tye van wolke en sonskyn, so 'n bietjie afwisselend. Dan Stilbaai in Albertina, 716 met periodieke reën en motreën in die oggend. Verder gaan hy al hoe meer sonnig raak soos die dag vorder. Gedeeltelik sonnig in Riversdal en wind wat opsteek in die namiddag, 716. En laastens Plet 1117. Aanvanklik bewolk, dan raak hy meer sonnig met so vinnige reënbui of 2 in die oggend en dan verder al hoe meer winderig hier na die namiddag toe.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Ek vat jou weg na 'n ander tyd.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net die volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. Oh!

Moras, wat sê ek soek jou. Nou, daar is so paar films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis wat ek dink die moeite werd is om te noem. En nou kom ons begin by 1991 met Jean-Claude Van Damme en Jean-Claude Van Damme in die hoofrolle. Die film Double Impact. Was nogal 'n besonderse fliek op sy tyd. Ek was so klein bietjie jonger as nou, dus het dalk bygedra. Dit en die feit dat ek absoluut karate mal was, so dit was vir my 'n fliek waaroor ek absoluut mal was. Dan was daar 1996 Kurt Russell, Steve Buscemi, onder andere in die rolverdeling die film Escape from L.A., ook 1996 met die onvergeetlike Robin Williams en ook Jennifer Lopez, onder andere, daar is daar een lijn in die rolverdeling, Fran Drescher, onvergeetlike fliek, die film Jack, lekker gesinskomedie. En dan, laastens, definitief nie die minste nie, is nogal 'n groot een gewees, 2002 op hierdie dag met Vin Diesel, Sam Jackson, Danny Trejo, onder andere in die rolverdeling, die film XXX.

Lekke jene, daai Barto met swarte krag en millennium voor dit met ry. Nou ja, ek gaan nou ry, gaan nou die pad vat, mag jy een heerlijke hand hee, asjeblief as jy op die pad of op die paaie is, ry veilig, kom veilig by die bestemming aan, en dan as ons allemaal die lewe hou, kyk ons morgen verder saam. Groetnis.

Lekker ene, die Bardo met swarte krag en millennium voor dit met ry. Nou ja, ek gaan nou ry, ek gaan nou die pad vat, mag jy een heerlijke hand hee, asjeblief as jy op die pad of op die paai is, ry veilig, kom veilig by die bestemming aan, en dan as ons allemaal die lewe hou, kyk ons morgen verder saam. Groetnis.

Bardo met swarte krag en millennium voor dit met ry. Nou ja, ek gaan nou ry, gaan nou die pad vat, mag jy 'n heerlike aand hê asseblief as jy op die pad of op die paai is. Ry veilig, kom veilig by jou bestemming aan en dan as ons almal die lewe hou, kers môre verder saam. Groetnis.

0: Bang vir die donker, dis muziek van Albert De Wet. Jy is ingeskakel op SFM, net na 6, gewoon ek hierdie tyd, is het ons maandag aand sport saamker. Vandag openbare vakantiedag, so ons gaan meer laat die muziek die praatwerk doen, vanavond hier op 90.1 104.1, en ek weet dat jy ook vandag sy openbare vakantiedag geniet het, en dat jy nou weer recht krij om morgen die kort werksweek aan te pak. Rico is my naam, ek en jy saam tot voor 9.
1: 90.1 SFM.

Dis Etienne Stein vanavond vir jou hier op 90.1 104.1, 'n liefde soos joune. Geen gejaag nie, geen lang stories nie, net goeie musiek om jou aand mee te laat vloei. Hier is musiek nou van Dylan Lerm, Lipstick Liefde.

0: I lose myself, One Republic. MultiChoice sê Suid-Afrikaanse bedryfslisensiehouer License Go het bevestig dat Mnet Movies 1, Kyk Net Lekker, Mzansi Bioskop en Mzansi Music op 16 September van jaar om middernag dan hul uitsending sal staak. Nou volgens MultiChoice bly die inhoud wat op die kanale verskyn het egter op ander kanale beskikbaar en daar kom ook dan veranderinge aan die Supersport kanale en aanbod vanaf 19 Augustus met nuwe sport spesifieke kanale soos Supersport Voetbal Plus, Supersport Afrika en Supersport Kick-Off as ook 'n nuwe Supersport Extra toe.
1: SFM, jou weg

0: Gareth Gates, Spirit in the Sky is daardie een getitel, 'n lekker terugblik na 2003. Ons hou die musiek aan die gang, hier is Heinz Winkler met Meisie van my hart.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Dis Jaco Meyer met 'n nuwe jaar, glo dit of nie, 144 dae wat ons weg is van 2027. So dit beteken 20 weke en 4 dae.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina.

0: Irene Louise van Wyk, meer as woorde. Hoewel daar vordering was met die beskikbaarheid van elektrisiteit, wys nuwe parlementêre syfers dat 397 openbare skole tussen April 2024 en Maart van jaar langdurige of volledige kragonderbrekings ervaar het. Volgens die minister van basiese onderwys was die redes onder meer beskadigde infrastruktuur, transformatorprobleme, vandalisme, onderbrekings in elektrisiteitstoevoer en selfs geskille oor munisipale rekeninge. En die syfers beklemtoon ook dat ondanks verbeterings in die landse kragvoorsiening daar steeds groot uitdagings op grondvlak is, veral wanneer dit kom by skole wat betroubare elektrisiteit nodig het om normaal te funksioneer. Daarmee los ons die nuus vir eers, terug na die musiek, hier is Appel.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek. Okay.

0: Ek hoop die maandag aand verloop so stroop. Dankie dat jy saamkeer en dat die musiek hom sommer beter maak.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Adam Tas, Murphy's Law, jy ken daardie dinge, hoe dinge soms verkeerd loop, al probeer jy jou bes, 'n typiese as iets kan verkeerd gaan, Adam Tas daar gewees, Serenay, toe gaan jy weg, waar hy ook geluister het, Gotta Be Somebody, geniet nou Nickelback.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: paar dae, dan is ons alweer in die helfte van die 8ste maand van 2026. Daar is al reeds praatjies dat die petrol dieselpryse dalk weer kan styg. So ek hoop so na die einde van die maand toe is daar tikkie goeie nuus wat die petrol en dieselpryse betref. As jy hier is, baie welkom. Intussen hier is Arno Jordan.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Het stuk verlaat nie.
1: Negentig punt een SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. Because you

gemaskerde dier. Hy sê met glimlag en dans in die tronke van verdriet, en nooit of sy staan vir beter lied. En het toonboom van hartstog is net tydelik my vriend, en jou voorbeeld van blydskap is sterker as verdriet.

nie verseker nie, want ek's verseker nie vir ewig nie. As ek verkeerd is, kan jy my regstel, want ek's reg om verkeerd te wees. En soos die goedheid en die sleg, voel dit soms sleg om goed te wees.

0: Kiss FM gaan aan en aan en aan.
1: Dit gaan nie altyd maklik nie. Die lewe bring jou soms op jou knieë. En het voel soms jy het net opgestaan. Kom my, en ek klap vir jou weer neer.